madi zat kosa. Sa zot pe se ba ku me wi ma la ma ka ku wi kon sa ben don se pa COVID man yo kontre ma ka le ku te ti emisyon nan le radio Madiana number one bref me wi epi docteur Danon me ma ka dou sa sou ni COVID la ou ku te sa ou kwa de COVID sou ni diabet ou kwa diabetize ma si zot sa chou.